Rero mugabo bita Donald Trump yifuzaga ko yahabwa igihembo kitiriwe Nobel kubera ko bagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha isi kongera kugira amahoro. Uzakora iki? Iki gihembo uzagihabwe. Ariko iki gihembo rero ntabwo kigeze kimuhabwa kubera ko cyamaze kuba gihabwa umugabo w'Umunyavenezuela.